0: PR cacak diomong gitu nepi kat eueun di deng. Cek kaula ge mangga, kula borek ngajurung-jurung borek kaulah-ulah kari tiga tanjak ka jenisna. Naon ayeuna sampean make jeung mamaksa kudu dibikin ka sampean? Lamun heueuh mah pangarti anjeun salah ku raja, pangarti anjeun karudukan salah ku raja, cing bisa. Cing bisa landung kandungan lain aisan. Kos lain kolot sampean ngomong teh. Nepi ka hahao kowe ka pangabisa teh. Rek kitu wae kahiruman teh sapopoe teh. Baheula aing jeung sampean perebut cai susu. Ayeuna perebut aturan jeung heula.
1: Naon barena oge teu beurang pisan disabaran kalakuan ka teu beda teu waeuh. Jol-jol ambak we salopa teh cicing helanan. Tanyakan heula ka jenisna. Sakitu tatamu kari teu datang kari teu cik atuh sabar barena oge. Da sagalurupa ge ku sabar jeung tawakal. Beh dina ku doa sagalurupa oge. Ulah nepikeun ka haok kaluar gaplok aing ngomong teh.
0: Aing rasa teu ngeureuh, heeh ngarti kaula oge. Ngan kaula teh hayang lamun kieu carana. Ngan kaula teh hayang lamun kieu carana lamun anjeun kudu mamaksa eta dewe mangaruh kudu bikin ka salira. Da sabab kabeh lalaki lain jagatnya pada hayang ka dewe mangaruh. Naon salira mah kitu kudu mamaksa? Ngurus hanteu. Heeh. Kaula we nu pukuman boga hak jeung kawajibanana ngawinkeun dewe mangaruh. Tapi kaula ge teu bisa. Teu bisa nangtukeun kulantaran kabeh hate miboga hate nu beda-beda sok sanajan buuk sareo hideung naik rap jeung kaing masuk rajin beda-beda pan.
1: Naon barina oge nepi ka eueuh pisan kasabaran kahiruman re.
0: Jalma anu sabar yakin sagalurupanna bakal sapa murid kinurunan sapa jati dekana, tapi lamun jalma teu sabar yakin bakal pinang hijeung kancuran deui.
2: Ai kasa Akang mah bohong kasa.
0: Ah, nah mah geung bohong.
2: Ah, aduh. Mah geung bohong sareo ba. Geus cici urang geus weh geus lah. Sugar weh leuh jajatina tu. Geus weh lah.
0: Nah, atuh ulah ulah jajatin. Nyerahkeun ku brewos tah brewos. Manya ai brewos si panjangan kuna nepi ka hideung leket rek kitu. Ai teun ku eleh-eleh jajatin. Ah, goreng. Mana Subadra? Hayang panggil Subadra. Mengke, mana nah, atuh sedih. Subadra mah dina waktu ayeuna mah keur nyeuseul. Ah, cicing lahanna atuh keur perjuangkeun teh. Subadra we hayo. Gandeng wae karitingan tungguan we tuku mah kaputusanana.
1: Sok rek kumaha?
0: Bohong aing mah kana.
1: Bohong-bohong nada. Watak eta mah geus biasa sifat eta mah. Geus teu bisa dibebenah kitu. Geus jadi adat ka kuluh kiga eta mah. Sok de kumaha sok?
2: Ya dina waktu ayeuna mah kaula rek meta we. Kawijaksanaan ti salera, kusa. Salaku kolot kira-kira rek mikir apa moal.
1: Gusti kawan keheula urang taros keun ka jenisna sok ayeuna mah Akang geura leson heula di paseban dituluy palih kaler
0: keun ku kaula di hampura ngan ayeuna mah urang kewe hubungan opat mata we jeung kaula kumaha kaputusan dewe mangaruh
2: wayahna satiaki
0: jauh timbalan pernah keun heula ieu meureun Kakang Baladewa ngan ka hade ulah rek dihijikeun meureun
2: timbalan.
0: Gatotkaca oge sami pernahkeun ngan Gatotkaca di pasikeun di pernahkeun di kamar nu beulah wetan ieu ti Kurawa ti Asina meureun Kakang Baladewa di kamar beulah kulon.
2: Oh mangga destokeun pisan. Destokeun.
0: Ayeuna mah kula sareng salira urang hubungan opat mata heula di luar.
2: Ya kitu mah urang. Berapa weh lah mang?
0: Ayo, mang.

Ai teh jadi tukar dia teh magotong gitu teh aji nggak gunakan tenaga. Ai kari-kari dina waktu ayeuna kudu diawur-awur keun di hareupeun kamar kaca geus teu mikir pisan kurang ajar teh. Mubadir we tu tenaga aing jadi teu ditukar dia teh euy make tenaga euy. Can nginum ka warung canaon. Ah keun we kitu urang-urang awur-awur keun we kitu. Awur-awur keun we sugan mah sapa mundutkeun urang sapa najati nekanan Subadra bakal lekeun ka buru sirawa. Eudahina sabda panglambar 300 kacal malamun geus kaayaan kieu pada moal daekeun beureun nyebro.

0: ketika kau dari lisan Mekah tengah-tengah dikeringku.
1: Dulur-dulur salembur baraya batur-batur sakota. Dina waktu ayeuna urang ngadamel siasat reka perdaya. Reka tipu, perdaya muslihat dina waktu ayeuna. Da yakin lamun teu kieu carana panglamar ti Buri Sarawak moal ayo ke Subarna. Bakal ditampi kieu panglamar ku kituna kula umaya ka sakabe. Wayahna ieu gotongan-gotongan anu dibawa ka ieu karator ka ieu paseban urang awurkeun. Awurkeun diharepkeun ka kamar Gatot Kaca. Kudu diawurkeun diharepkeun ka kamar Gatot Kaca. Diawurkeun diharepkeun ka kamar Gatot Kaca. Yakin lawan kitu carana urang teh moal. Sagala rupana oge. Okay.

0: hitung-hitung hiburan nanggap singa Depok.
1: Lu dipasang radio kuai kuai. Pasang radio we sugar bae kuai.
2: Walkman mereka
1: matu. Di dia kuai walkman ka. Sugan. Wayahna dina waktu ayeuna ulah disuk pagetokeun ayeuna urang bergerak. Urang alungkeun eta gotongan-gotongan anu dibawa ka ieu paseban di hareupeun kamar Gatot Kaca. Talamun geus kitu mah pergatur kaca kana caka tudigan. Orang kan Gatot Kaca bakal ngacir, yakin bakal jejementean, moal ngaku urang paksa kudu ngaku.
3: Aduh, nepi ka kieu-kieu teuingna ieu saha nu mabok ge aing nu maneh nu mabok ge. Aing mah dajan disebut mabok-mabok oge kana ka urusan karario mah eling kene, Bro. Masih kena kontrol acu daing oge da embung we ngarugikeun batur mah sebab sieun kaancam ku katerangan aing teh euy hoirunas an fauhum linas pang hade-hadena jalma anu aya gunana keur balarea acu minimalna oge dina cekan ucap laku jeung lampah teh acu euy minimal urang teh ulah nepikeun ka ngarugikeun batur-batur teuing geringana mah. Kumaha ieu teh rek di hareupan we?
0: Ya hareupan we, sudah urang menuturkeun kana kahayang raya, kana kahayang Muris Rawa, lamun teu kitu yakin ieu panglamar teh bakal dicampi kitu.
1: Lu baca wayah dari dawah ku ayeuna.
0: Hayu atuh.
1: Urang awur-awurkeun we.

0: Aya ngagunakeun ti pamuslihan nyaeta ngawur-ngawurkeun potongan-potongan rencana kapaseban disimpen di payuneun kamar Gatot Kaca. Itu jaring cerita.
1: Salamur er saja jagat yen Gatot Kaca parantos ngawur-ngawurkeun gotongan ti pihak Kurawa.

0: kali ewotan dalah nepikeun kalarapati kasangga kana penting paman kaula Arjuna tiasa jatuh krami jarang bibi sumada
1: iap mangga geus sadayakeun sadaya syarat-syarat anu nembe ditepikeun ku Dewi Mang Aruh

0: Kang beas laksana ka pinurian ka Dewi Mayang Arundaya. Ieu kebodohan geus aya di tengah-tengah. Urang anteurkeun deui. Ka Arjuna ukeun, Arjuna sina jatuh rami isuk sapatemu.
1: Alhamdulillah, Pak. Nah, ieu teh kebodohan bikang atawa jalur.
0: Jalur kabeh geuleuh, Jang. Urang anteurkeun ka itu, Jang. Tungtun ku silai.
1: Ayo ah, buah.